0: kiitäjä. Opuvite tilne kirimi beti para taikatvea.
1: Mihandun kuru valtat standards tiinuade?
2: Netu, api husma ganna tengvelma pattu karana kota standards oone mani?
3: Kisivikata kisivikuta haaniyak nathi SLS lat prathama saha ekama handun kuru amrita. Sit suvandin pireva.